0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Шестое.
2: Шестое.
4: Августа.
2: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Шестое.
3: Шестое.
0: Августа. Августа.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг. Шестое.
3: Шестое.
0: Августа.
3: Августа.
4: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Августа.
0: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Шестое.
2: Августа.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг.
2: Шестое.
3: Шестое.
0: Августа.
4: Августа.
5: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Шестое. Августа.
2: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Седьмое. Седьмое. Августа. Августа.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Августа.
2: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Седьмое.
1: Седьмое.
3: Августа.
5: Августа.
6: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.